0: tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego le tlhakolo.
1: Ke leboga Timi le Bryant a re lotšheng magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya lesome go tobela FM ke tša gore mokgatlho wa Afrikaners for South Africa o kgalemele ka bogale leano la setlhopha sa Les Libertas la go bea difapano tše tšweu tše 3,000 ka Washington ka America go tšweletša dipolao tša dipolaseng. Tunakgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane o retlile lekala la Hawks malebana le go tshwara batlhankedi ba tshelang go tswa ka mmasepaleng wa Kumkani Mhlontlo. Kantoro ya boporesidente le kgoro ya bogabolesetso go letetswe gore di tswelele pele ga palamente mesong ya lekgono. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesome go thobela FM ke a leboga.
2: Kanto ena grand-grande wa suji hii ume. Kudira ngu. Kiri lara gaya wana wale chance, man.
3: Chance ya ingi pizza. Chance ya udira ngu. Oke mele robe tabula ngona kapili.
2: Hai, bon, kizo. Kinyako rubona uri. Maka kona otishi jale ratu la wana na.
3: Wana la ratu nyana lugu la langkalona. Ibile posho kwa matumungu.
2: Kurabia.
3: Nkile kisika kajume la tabi la ratana lo robe ete ni.
4: Ke tsaba se go bia la o tsane le tsaba hlakung tile tsaka go tsara tele ga iri ya se sai o se go bia la o tsane le a hlakung
5: se ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisha.

Yo kena mirwa kena selelo seluta ka ita gore na gare chipis panere tobele fm bo chatwa tobele bo itabi show ke yona ye gore ya lo batheletse ra hoteletse tabata iri ya le so me ka nete ditaba ga di fele mamluli

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Magareng a tsona e reng ya bo 14 o akaretswa tša gore mekgatlho ya go feta legolo ya dipolotiki ka Western Cape e sanetse molawana wa komišene ya dikgetho wa maitshwaro ka Bellville. O letetse gore president wa ANC Cyril Ramaphosa o tla ba lesolo na o ka rata bakgethi mo masepaleng wa eThekwini ka KwaZulu-Natal mo matšatšing a mabedi a o a latelago. Baetapele ba botlhatsi o komišene ya Madlanga ba debile kgopelo ya gore dikarolo tša botlhatsi bja motlatšatlhogo wa maloba wa lekala la botlholi bja bosenyi Feroz Khan di theletšwe ka sephiring. Ke Stanford Mahlo o thobela FM. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi.
2: Mino ke lethabo mo go eba le nna.
3: Hashtag mino ke lethabo.
4: Hashtag mino ke lethabo.
5: Hashtag mino ke lethabo.
2: Mankuku baby. Mushupologo.

ke se tlabolane tsa kosha ke kosha ya lesedi featuring aura ba rengwana wa sepedi ke masupedi hlano go tswa iri ya boraro go lena ne o la tshirogele e le la bohlano ye na re tsena go wena o reng ya rena ya lekhono ye re go petse gore o fetse go ekwa wena na botlhelele go DM ya rena ke skumuzumbata ya me o tla tlogela khatisho ya gago ya lentse go kwa mai kutlo a gago ka se re boledishana go ka tsona lekhono se re boledishana go ka tsona lekhono na o kile wa hlana mela wa hlana melwa ke motho morao ga gore le dumellane gore selo se se itse go se tlile o direga me ka motsotso wa mafelelo motho a rao go ka saba ka yona tsela yeo se o sikile sa go tlhagela le gona o ile wa ikwa joang ge se o sebe se direga o hlanamele ke motho lebe le kwane ga botse gore dilo direga ka tsela ye nngwe dilo direga ka tsela mohlala ke nyaka go fa tshedingwe tsa dilo tshebelo di tloilegile tshebelo gore batho ba ke ba hlanamelane ka tsona sa mathomo o bolela mohlomongwe o ya interview motseng wa gole tropong ya gole fela wa gopola gore oh gore le mothako mongwe ke ya motseba ka kua mang mme wa mmotse gore bona man ka di 10 tsa November ke tla interview mo tikologong ya geno ke kgopela gore o mphe marobalo a re go lokile no se ka tshwenyela mme letšatši pele o eya wa mmotse gore o se ka lebala gore ke atla go sasare esane ei a wa tswa nka sa gona ke tlabe ke sego man a go tsa mabaka mang a go fa lebaka le kwagala go ba le sa kwagala fela a go botsa lebaka a go botsa lebaka e le kgege wena o bo moleleditse go mmotsiša gore na e ka ba go direga eng go ba motho wa go tshepišitše gore o tla tla boiša kae kae no se ka tshwenyega ke tlao nyaka o ya kae o tlo ya ka bonako mang okay go lokile ge nako e o e fitlha go o tshwanetse gore go direge selo seo se botlhokwa go wena gopolo ra se botlhokwa go wena fela se botlhokwa wena ge nako e o e fitlha mme a go fa mabaka a go hlanamela mo o bonang ga botse gore ga botse botse mo ke šilwe nyanyeng o hlanametswe ke motho ka motsotso wa mafelelo na wena go be go direga eng la mafe ka motsotso wa mafelelo go bo hlanamelwa ke motho o ikwele jwang ka seo tsena go skumuzumbata ke go Facebook re rata go kwa maikutlo a gago ka ntle le fao le ka email wa kgona go tsena ke skumu ke s skumbuzo @tobelafm.co.za skumbuzo @tobelafm.co.za skhumbuzo @tobelafm.co.za mirta terba pala di khatsho cheo challenge ka telefao nomoro mo hala ke 0860002452 yeko sha ke ya mangai sena razolo are le a chance ke yona iri sha go dintla go le jaritaba Stanford puti mahlo tla ba re fa jona.

ye ke nako ya go kwa ka dipego tsa magaga borena bo ba tlorile go lefaseng le nna ke mo leboge madega tlhogo pledišano ya rena ya lekgono keo e rego meso e tla gape ka kgolofelo a rapele modimo tate modimo morwale modimo moyo mokgethwa re ya go leboga mopi wa rena re o re tsošitše letšatšing la lekgono mola ba bangwe o itšetše bona mongwa rena re gopola malapa ka moka o latlhegetšego ke baratoa ba bona ba fe maatla le kgomotso tlhatlha rena le rena bao e leng gore di tliša ditaba tše bohloko ka lerato le tlhompho go bao ba tlogetšwego ke baratoa ba bona modimo re rapelela gore mabitla a bona a be le khutso le gore meso e tla gape ka kgolofelo ka leina la morena wa rena Jesu Kriste puku ya dipisalome kgaolo ya masometharo temana ya lesometee le ya lesomepedi e re sello sa ka o se fetošitše mogobelo o nkapotše diaparo tša go ilela wa nkapeša lethabo gore ke go opelele ditumišo ke sa gomole morena modimo wa ka ke tla go reta go iša go sa felego bao ba ithobaletšego magagešo tse bang fa gore leseba Charles Mojapelo o robetše mogo o be a dula sešego zone 3 mogo o bolokilwe maabane tshwarelo a re feteng ya go latela keo e rego Jacob Petla Ntikane Sefara o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula ga molepo mmamatsha mogo tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša tšhana ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Jacob Petla Ntikane Sefara re begelwa ke boti wa mogo yena ke Cowbridge Sefara Mahlatse Jacob Colin Morato o robetše mogo o be a dula 252 Madiba Park Tutla Street mogo tla bolokwa o sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša sešego zone 8 ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Mahlatse Jacob Colin Morato re begelwa ke Tshepo le Lerato Morato bona ke dikgaetšedi tša mogo ba tlhatselwa fa ke Tebogo Morato le ena ke kgaetšedi ya mogo magagešo maropeng Jemina Senwa Madi ga sa le gona mogo o be a dula Ace 11 ga se bone o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša se bone

0: nyane metsotso go ya ireng la rena ya bolosometso ba FM ke le go tlhagatsa la Africa borwa a re bolele nne nne motsele jo tsobela FM re khautse beke re khautse beke ka Dr. Razolo shien ore ore go yena 086 002452 dumela ntobene
1: tsobela
0: le guy
1: ka sa molango wa ga shai monnadi wa borola ka mafefe matsu
0: le guy hle
1: re gona le guy ke feta mo malepitsi ke ya ga geno
0: kwa bona
1: mogala jo wa ge o tse mogala jo wa ge jikira wa yo khaola ngwa gwa ewe
0: le ra gore re gautse beke le ngwa ga re ya go repeat re go ripagantse
1: a re ya go repeat le ngwa ga e gautse mbu ngwaga e kgaotse beke
0: a na ra molebogela monne wena
1: e monna ke re ke ya go kokeketsa ke feta ga geno
0: gapo gae ke kwa ke duma ebile ke ne mona
1: alleluja
0: ke ya go leboga
1: amen go na le tehoe make ka mo
0: ke tlo mo tamisa
1: alleluja
0: aha o ga yo ya mafefe ne ya mole bala sepela ngaba tshe mmela ntobela
2: to bela le kai
0: are gone le kai
2: o na kuna de ho so ka mister zolo
0: ai mister razolo tshe ke di network o ga rutseleng o ya digigi
2: e ke mine tshe mone o ke sa tsebe ke mister razolo ka na go ya ri ko ma gwa u lo be
0: le mine le binne kudu ka mada
2: a ga mata
0: a bona le beli bina ngwana bo lena ngwana mmu
2: e o tswa bo tswa go next door le nna go bona bedi mo thabaneni
0: wa go tseba
2: a ke makhiwa ka ke se shoga Emmanuel Mapiti ka mo bona bedi mo thabaneni
0: nna ke tloga ke le ba go ruka matla ge makhiya gona go thega makhiwa gaga
2: a ga motheka e bile yo khala ngwa
0: bona re tsomile ka beke e ya gona kongwa ge
2: no ra le bo mista si si khunari
0: le bo ke nna ngwana bo ma
2: tangi
0: a e o mo sura ba mo la dumela ntobela
3: na di ba tshiri ke tona dimela
0: le ka ihle
3: mme ka wana no ka
0: rona
3: nna ke tloga ke rona tato go dire ke mthele ke dibile ke re ai wa tsa ka re tshita mangwa ba ka ba ka hore mme wa re kwa go tshimi le mara o risha o re go potsa go go di limeri
0: limeri
3: e kore ka mo go a ga tlhanka gona ka re ba ka tsena ka mogare go lo e tshe ge re ta re mara ke ke di metsa bophelo
0: bona nna re le go kuruka matlhaga ba tswela pele ba gata mo agatile gona
3: e ya wa so lang ka ba tsholosha a wa ke taba e bitira e le hoga ke dia bona mo ka le ba ka na ke re di merishen e le le ma tsongwa na so o di tla so tsa so tsa ba itare so ka ina re botse
0: ke na lwena
3: o
0: la re le boga mo tsela jo mafelo tshe dumela ntobela
4: kuna ndo
0: le guy
4: re na le guy na
0: a wa re tswela
4: e a ke tema ke matsadula ga mo mudira ga a di bulo le ya wale
0: a ga ga bo Dr. Razolo
4: a bo Dr. Razolo kuna
0: eh
4: ai ramse ka munore la gole bele man
0: le a mothega
4: eh ai ya mure ba era mo tsapota kuna
0: nna ke le boguru ka matla ka lena le motsapo le mothega
4: eh ai ra le bo wa kuna le
0: ai a Dr. Razolo ba uratile ba tseletse ba rena ba uratile ka gudu ka hore le motseletse tsobela fa mo re direle go lekana go lena no le motsolo ka moso nna ke tsamaya ke tlo shitela tsitsi o ka tlobela wena go party time ya tsobela fa ke party time o ba ke tafling oga se jana me jiri tafola motseletse tsobela fa ona mela di tafola ka fa ar ke froita hota jila mata hora soro di taw rapel ni misketer bata hota hobula ni ketir soro di khula box hello kitlo shaka 10 gram real k natil paka nova sa le west kitlo bar tshela pele ar bo re tshela pele ki diril ki atama ke re tata re tlo kopana ka mantla go lenano la tsa e ka la morena go lenano la tsa borena tata.

mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimusho re mo shata wa diane moya thobele fm mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: gore ke mafelo a beke re kwa ka manane o a go thobela FM party time re ya di fofela ka labotlhano
1: ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke rentsine e bi tshenne ka ofela party
0: tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo
2: re namela tafola ya motsako re dite o ka tsena re ka patrela
0: dumelane nna ke nna Augustine wa garatebe DJ Oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go tlha ka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebetamekanakwana ka woya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesometi go tlha ka iri ya boraro maseng a sontaga bana re DJ Oka DJ Oka voda senya tlafatela
2: voda re tlafatela
3: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletsa ka www.tobelfm.co.za.
4: Come on, ka app ya SABC.